Înceț Johann Sebastian Bachi, franciacan suită, mi bemol major, hamar chors, cătăreț Sviatoslav Richtera. Claude Debussy, rapsodia, clarnetiev Novagahumbi hamar, cătărumen Vladimir Krasavina, ev Leningradi filharmonic Novagahumba, dirijor Evgenii Mravinski.